konde kama udalila yesu ili kariwanga ziweka basi basa ni kumujitza yae wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yweka basi.

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, no kukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kuranga, nyo kukukuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyirwa abasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimu nedda atukulanga n'okubuukuba.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wa sajja ndi mwakona mubi mwato munya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

kubasiuna, ati na kuzaa kubasaja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, yon kukukuba.